0: إِذَا يَغْشَاهَا
1: إِذَا يَغْشَاهَا
0: وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا